0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
3: Hei du, jeg sitter på stillevogn på toget nå.
2: Ok.
3: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
2: Ja,
3: men... Nå, nå må jeg være veldig stille.
2: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
3: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde heller bare vært en knapp.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
12: P6 Rock.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Er så nydelige Svalberg og alle sier sånn, de har vært der I en uke, jeg kommer det en dag og de sånn, vi har ikke sett en eneste bremmen, dette ikke en eneste, her kan vi bare kose oss, og jeg tenker sånn yes, det 30 grader, det sol det kjempevarmt I vannet jeg hopper ut, jeg koser meg og koser meg masse hele dagen, har det skikkelig bra våkner dagen etterpå, skal ta en morgenbad, sjekker etter bremmen etter, nei da, det jo ingenting der ute hopper ut I Tisse litt I vannet, tenker sånn.
3: Jeg må For å bare... male et idylliske bilde komplett.
2: Fordi det det man gjør når man morgenbader. Har på meg badedrakt, tenker sånn, ah, jeg må bare skylle ut denne badedrakten. Drar ned liksom sånn neddelen av badedrakten, slipper den igjen og tenker, ah, hva er dette for noe? Altså, jeg har klart det mest utrolige man klarer når det ikke bremmanøtter et eneste sted. Jeg fanget det man vet mellom benen. Det var helt forferdelig.
3: Hvor, her har jeg mange spørsmål.
2: Det var også, den ene maneten.
3: Har jeg sympati, men dette er også veldig morsomt. Hvordan klarte du å fange, hva driver du med under vann? Nei, Hvordan fanget du den maneten?
2: Jeg bare dro ned badetøyet sånn litt, og så slapp jeg opp igjen. Og der hadde det altså kommet masse tråder. Og det var helt, altså det brant. Der du ikke skulle tro at du vil brenne på en måte. Det var liksom bare sånn, det var så ubehagelig. Og det var ikke ubehagelig, det jo ikke bare ubehagelig en dag, ikke sant? Det ubehagelig en uke. Så det man kan tenke på at hele første uka du kunne høre meg på P4, da gikk jeg rundt og tenkte sånn, ah, denne buksa litt ubehagelig, eller? Orker jeg ha på undertøy I dag, egentlig? Jeg bare ikke anbefaler det til noen, og aldri stol på folk som sier at det ikke finnes bremmanetter, fordi de alltid

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Dette P6 Rock.

fantastiske Ozzy Osbourne får vi jo satse på Ozzy-fest da neste år. Nå André Gjermann klar. Det flere rockerklassikere som venter deg etter nyhetene klokka 12. Jeg heter Espen Hoff. Jeg ønsker deg en fantastisk fin start på denne helgen. Og så håper vi to kan høres igjen på mandag fra klokka 9.

en fin fredag ettermiddag og en bra start på helga. Hvis du på jobb foreløpig og ikke har ferie akkurat nå, så håper jeg du har en strålende, I hvert fall siste dag før helg på jobben da. Jeg skal være her, så du ikke alene, frem til fem og spiller rockeklassikere. I første omgang får du musikk fra The Pretenders. Jeg har en kanadisk artist liggende klart til deg med en klassiker fra hans album Reckless. Men aller først, til alle dere som eventuelt ute på veien, her AC/DC Highway to Hell.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: hører på P6 Rock, særlig hvis du midt I ferien, kanskje du sitter på et svaberg eller I båten på vei til en ny holme og har på radioen. Uansett hvor du befinner deg, så det hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, her frem til klokka fem, og om litt så tenkte jeg skulle gi deg et par kjappe tips hvis du I Oslo I hovedstaden og har fri I kveld, for da det ting å finne på der også hvis du ikke på en holme eller et skjær.
1: Hei, hei!

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: tilbake
1: til de største rockeklassikerne.
2: Hei, det er Blok Schenke.
3: And this is Klaus Meinhardt.
2: Skagen!
0: Dette P6 Rock.